onyame mu hei obuntem tim nyankopo wuna ye twere wa ye twere butantem tumbi ye biara ni ye endi asie obasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine ab

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mubiara na yende ye besira awade afine abu.